0: این ماشین سیفون از چینه جلد چه لحظه بکی؟ نگه بری رو کنه سوی دون جاوی تو میری همه به این گاش آبا هم خیلی گردانه تو ماشین چونه سه دون جاوی مدی به من تا سو داره جلدی چه کنه بری تیاری بر تو داره زمدی رو بجوانه
1: نه نه
0: نه نه نه نه نه نه تبی آتا مانی کی، تبی دال، تبی مسالی مانی، تبی گھی سمجھتی ہے ہماری ہی مفت بیعتا ہے اب چھے پروس ملا ہے چلو، مشین تو چھیک ہے
2: آنٹی جی، یہ پلیٹ
0: لے لو ارے، یہ تو دیکھ دو
2: اللہ چاندے پر گئے، تو منی دیرے اور دیرے چھنا شکتی پنے لگے سو اچار بھی گر گئے
1: मैंने प्लेट भेजी है थोड़ा अचार और